0: sviksande. Med sviksande sabbense. Jeg behøver stå fra din hjælpsyge.
1: Min hjælpsyge.